Otkud ja znaš, da s babu našu pitat, jesi ti normalan? Ma nemoj, otkud znam to, nemam pojma. No, daj, daj, daj, daj, daj ti jedi tu, znaš, babe zezam.